0: ကုန်း မေ도이 ပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုန်း မေ ဟုစာစေ ကိဖာတုကာ အေတန်ဟာစ ကုဒတကေ ဖော်ရိဖာဗေ
1: လိုိပါ ဥဖလာ ဟာယတုကေ ဥဇာလာခံ ဟုဒုကုလကေ ဇာဖွိပါရတကု
0: ಇಕನವೆರಿಕಮಾ ವಾಕಿಫ್ ಮುಖೆ ಫುಂಗ ಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಕೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರಾಯ್ತಕು